Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Morjens. Näköisen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Moi! Tässä on Jaano Sanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

hän koputti oven, mut ei auennut. Hän potki sitä, oli suuttunut. Nyt hän huusi, herätkää, eikö sieltä löydy ystävä. Miksi portit on suljettu näin aikaisin? Ennen päästin vielä 9:ltäkin. Kello on 30 ja kaikki on kiinni. Teen jotain, mikä siinä? Hän etsi laukusta ja löysi sen. Trumpetin suurin ja kultaisen. Hän raivoissaan torveen puhalsi ja muurit maahan romahti. Tehokkuuden voinkin todeta,

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Anna Eriksson täällä, terve. Nyt kun on jostain syystä uskaltaneet antaa mulle ajokortinkin, niin aina kun mä täällä päin ajelen, niin kuuntelen juuri tätä asemaa.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaalta vuosikymmeneltä. Moro.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 18. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Tapio. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen tietokirjailija Hannu Sirkkilä seurassaan Teräväisen Pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Tiina Pettersson ja tuottaja lauluntekijä Vekke Mäki. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

Oikein mukavaa torstaita ja Tapion päivää Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 18.6. ja kesäkuun 18. oli keskiajalla merkittävä juhlapäivä Suomessa. Silloin vietettiin Pyhän Henrikin translaatiojuhla eli kesähenkkiä sen muistoksi, että vuonna 1300 Henrikin jäännökset siirrettiin Nouseisten kirkosta vastavalmistuneeseen Turun tuomiokirkkoon. Ja tosiaankin nyt on sitten nykyään Tapion nimipäivä kyseessä. Tällä vietetään myös autistien oikeuksien päivää. Virkaistaan tuttuja nimet tuolta merkkipäiväkalenterista synttäriosastolta. Vanhin on suomalainen filosofian maisteri ja presidentti Ahtisaaren leski Eeva Ahtisaari. Hän täyttää 90 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Brittiläinen popin legenda Paul McCartney, Sir Paul, hän täyttää 84 vuotta. Sama ikäluokka on myös eduskunnan entinen puhemies valtioneuvos Riitta Uosukainen. Suomalainen toimittaja, tietokirjailija ja poliitikko Erkki Valtamäki täyttää 76 vuotta. Näyttelijä Ingrid Bergmanin tytär, näyttelijä ja valokuvamalli Isabella Rossellini, hän täyttää 74 vuotta ja ollut mukana muun muassa Twin Peaksissa ja Blue Velvetissä. Ruotsalainen laulaja Magnus Uggla, 72 vuotta. Ja S-yhtyeessä pitkään vaikuttanut lauluntekijä muusikko Jore Siltala täyttää 69. Bond-elokuvien tuottaja Barbara Broccoli, joka peri homman isältään Albertilta, hän täyttää 66. Ja 80-luvulla vakuuttanut brittilaulaja, hyvä bluesin tulkitsija Alison Moye, hän täyttää 65 ja oli 80-luvun alussa Yazoo-duon riveissä. Yhdysvaltalainen muusikko Guns N' Roses-yhtyeen Darren Lizzie Reed täyttää 63. Kauniit ja rohkeat sarjasekin näytellyt Eddie Cyprian, hän täyttää 53 ja ollut myös Tuoksuja ja tunteita sarjassa ja Beverly Hillsissä. Iskemälaulaja Janne Tulkki, jonka hiteistä muistettakoon Tulvi Pohjanmaa ja Yksinäinen pitkä tie, hän täyttää 51 vuotta. Countrylaulaja lajinsa tähti Blake Shelton täyttää tasan 50. Ja lajinsa tähti Blake Shelton täyttää tasan 50. Ja suomalainen metallimuusikko Stamina-yhtyeen Antti

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenkään tää liene? Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radio Musan studiosta jatkaa teräväisempänä ja vuorossa on merkkipäivä kalenteri, josta katsotaan mitä on tapahtunut kauan sitten 18. kesäkuuta. Piispa Henrikin väitetyt pyhäjäännökset siirrettiin Turun tuomiokirkkoon vuonna 1300 ja vietettiin kesäheikkiä eli Henrikin translaatiojuhlaa. Sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1815 Napoleon hävisi Waterloon taistelun eli Wellington voitti Napoleonin. Sitten vuoteen 1913 tuolloin syntyi amerikkalainen musikaali ja iskemäsoittaja Sammy Kahn. Sanoitti muun muassa kappaleet Three Coins in the Fountain, Joseph Joseph by Mirbis Duchern, Love and Marriage eli Pulmuset sarjan tunnarin, ja sitten All the Way ja satoja muita. Hän oli todellinen riimityksen mestari. Ja vuonna 1918 syntyi Venäjän tsaari Nikolai toisen nuorin tytär Anastasia. Moni nainen on väittänyt olevansa tsaarin tytär Anastasia ja aiheesta tehtiin elokuva vuonna 1956 nimiosassa Ingrid Bergman. Ja siitä tuli myös Pat Boonin tulkitsema hittibiisi. Vuonna 1928 Amelia Earhart ensi ensimmäisenä naisena Atlantin yli, mutta hän oli vain kyydissä lennolla. Lentäjä ja mekaanikko olivat miehiä. Levytuottaja Richard Perry syntyi vuonna 1942 ja oli iskussa erityisesti 70- ja 80-luvulla asiakkaana muun muassa Ringo Starr, Carly Simon, Frank Zappa, Leo Sawyer, Barbara Streisand. Ja siitä on tasan 80 vuotta aikaa, kun Italia julistautui tasavallaksi vuonna 1946. Vuonna 1971 brittiläisten tupakka-askien kylkeen ilmaantui merkintä tupakan vaarallisuudesta tiettävästi ensimmäisenä maailmassa. Ja vuonna 1975 Elvikselle tehtiin kasvojen kohotusleikkaus Memphisin Mid-South-sairaalassa. Ja Blues Brothers-elokuva tuli ensi-iltaan USA:ssa vuonna 1980. Vuonna 1983 sveitsiläinen Yellow Band julkaisi tiettävästi maailman ensimmäisen kolmiulotteisen kuvalevyn, mukana myös kolmiulotteiset katselulasit. Vuonna 1995 kilpailija Jyrki Järvilehto voitti McLarenilla ja Michelinin renkailla ensimmäisenä suomalaisena Le Mansin 24 tunnin ajot. Ja sekin löytyy täältä, että vuonna 1997 U2 ja Oasis esiintyivät Kaliforniassa Oakland Colosseumissa. Oasis oli tuolloin lämpäri ja siitäkin aikaa siis 29 vuotta.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja ilosta swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotin ruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Radiomusan viihdeuutisia. Stingin runsaat 10 vuotta sitten sepittämä rockpop-opera The Last Ship on tullut uutena toteutuksena New Yorkin Metropolitan Operan ohjelmistoon. Sitä esitettiin aiemmin toisenlaisena tulkintana New Yorkin Broadwaylla ja muuallakin. The Last Ship sijoittuu Stingin nuoruuden maisemiin Newcastleen, työläiskaupunkiin, joka eli laivatelakastaan ja satamastaan. Siinä seurataan samalla muutaman keskushahmon taivalta. Pääosassa on tällä kerralla Sting. Toisesta keskeisestä roolista löytyy Stingin hyvä kaveri, laulaja Shaggy, joka osaa vähän kaikkea.

Moi, tässä Leif Lindeman. Kun kuulee pitkästä aikaa jonkun vanhan, vähemmän kuulun kappaleen, niin se on kuin tapaisi vanhan tutun ystävän. Radiomusa on meidän kaikkien kaveri.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Keith Urban on tunnettu eturivin country-artistina ja siinä sivussa myös miehenä, joka solmi avioliiton Tom Cruisen entisen vaimon Nicole Kidmanin kanssa. Keith ja Nicole ovat jo eronneet. Keithiltä on tullut uusi albumi Flow State. Albumilla on 9 biisin verran Yacht Rock-kierrätyksiä ja yksi uusi Yacht Rock-kappale. Yacht Rock on musiikkia, jota tehtiin erityisesti 1970- ja 80-luvuilla. Pehmeää rockia, jota voi kuunnella veneen kannella laineiden liplatellessa. Mukana ovat esimerkiksi biisit Summer Breeze, The Guitar Man, Just the Two of Us, Magnet and Steel ja Baby Come Back. Se sama, jonka levytti Ron Mossin X-bändi Player noin 45 vuotta sitten.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaaloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: Tällä kertaa Radion kesäkaapilla mielenkiintoinen kaveri, tietokirjailija, työnohjaaja, aikuiskouluttaja sekä saksalaisen kulttuuriperehtynyt yhteiskuntatieteilijä ja etnologi Hannu Sirkkilä. Tervetuloa haastatteluun.
1: Morjens! Mukava olla mukana tässä keskustelussa.
0: Sinut on ilmestynyt tämmöinen kirja kuin Saksalainen Slager, Tonava kauhoista Helen Fischerin. Ja tämä tuli vähän meikäläisen, joka on jollakin tavalla lajin harrastaja, tuli hieman puun takaa. Niin kerro tämän kirjan syntyvaihe, miten sait ajatuksen ja idean lähteä tekemään tämmöistä tietoteosta ja lepposlautteella kirjoitettua kirjaa.
1: No, tärkeä juoni on tietty se, että mä oon semmoinen Saksa-fani, voisiko niin sanoa. Deutschland is my land. Eli 25 vuotta ollut semmoista kiinnostusta matkoja, ollut työmatkoja välillä ja se on aktivoitunut tässä viime vuosien aikana. Ja sitten tämän 5 vuoteen 4. tietokirja, mulla oli 3 vuotta sitten meneillään, niin mulla tuli mieleen, että voisinko keksiä jonkun aiheen, mikä liittyy Saksaan. Ja se oli semmoinen bling, semmoinen intuitio, mikä tuli, että Schlager.
0: Ja se saattaa hämätä jotenkin meidän kuuntelijan, kyseessä on saksalainen iskelmä käytännössä.
1: Juuri näin.
0: Ja iskelmän nimitys taisi tullakin nimenomaan Saksan kautta, se Schlag. Schlagi, se on isku. Iskusävemmän, se tuli siitä sitten lyhyesti.
1: 1932.
0: No mistä tosiaan sulla tämä saksalaisen musiikin tämä innostus, mistä se lähti aikoinaan liikkeelle?
1: No se on sattuma. Mä tuossa kirjassa kerron, että joulukuussa 2008 olin tyypillisellä saksalaisella joulumarkkinareissulla Mainzin kaupungissa näin ilmoituksen, että seuraavana päivänä Schlager-konsertti. Mä en tiennyt Schlagerista yhtään mitään. Mä ajattelin, että se on sitä volksmusiikkia, semmoista nahkapöksymusiikkia. Uteliaisuus heräsi ja meni sinne ja tykästyi jonkun verran ja tuli semmoinen into päästä seuraavaan, mikä löytyi Münchenistä 2009. Ja toi semmoinen pieni juoni jäi niinku siitä tähän tätä Schlageria kohtaan, mutta musta ei varsinainen fani tullut. Mutta sitten tosiaan silloin 2 vuotta sitten, kun tuli tämä ajatus Saksaan liittyvästä kirjasta, niin se oli se Schlager ja oli hyvä lähtökohta, mä tiesin sentään jotain. Ei kovin paljon.
0: No, onko tullut hankittua myös aiheeseen liittyvää musiikkia äänitteille?
1: Hyvä kysymys, liikaa. Koska Saksassahan on kodintekniikkaliikkeestä edelleen hyvä ja helppo ostaa CD-levyjä toisin kuin Suomesta. Ja niitä on tullut sitten matkan varrella ostettua ja toisista pidän ja toiset jää kuuntelematta, mutta kuitenkin sieltä valikoituu semmoiset omat suosikit.
0: No onko joku tai jotkut nousseet niin kuin ylitse muiden näistä laulajista ja artisteista?
1: No, Schlager-legenda Roland Kaiser on number 1, voisi sanoa. Eli hän on 70 vuotta täyttänyt ja tuota kirjaa varten mä teen, halusin saada yhden niin kuin radiotoimittajan asiantuntijan haastattelun ja tällainen ohjelmapäällikkö löytyy Dresdenistä. Ja hän alkoi kertoa, että Dresdenissä Kaiserilla on joka kesä 5 konserttia, siellä on varmaan 20 000 ihmistä ja puhutaan Kaisermaniasta. Ja toi, sit mä olen itsekin kuunnellut, mä en tiedä sitä niin mitään kuuntelee ja tosi briljantti, tyylikäs, charmikas mies. Ja sitten kun on vanhat hitit uudelleen sovitettu vähän modernimpaan muotoon, niin toimii tosi hyvin.
0: Ja Suomessa tulee myös vanhempaa saksalaista musiikkia. Max Raabe ja Palast-orkesteri on yksi ainakin, mikä on käynyt keikalla usein Suomessa. Ja sitten totta kai toi diskopuolta löytyy näitä, mutta ne ei varsinaisesti slageria ole tämmöistä modentoa,
1: mitä niiden
0: ja muuta.
1: Kaikkihan minä mainitsen tuossa
0: kyllä
1: kirjassa.
0: Ja sulla on myös tämmöinen aputoimittaja ollut tässä, kun M.A. Numminen, hän on myös aiheeseen perehtynyt aika hyvin.
1: No, hänen rooli on sillä, että hän on tosi kiitollinen, hän on kirjoittanut niin kuin esipuheen, mutta M.A. Numminenhan on tehnyt pioneerityötä viemällä suomalaista tangoja iskelmää Saksaan, jota käsittelen kyllä kirjassa. Ja käsittelen myös sitten suomalaisten varsinaisia slager-uria, eli Harmony Sisters, Pirkko Mannola ja Marion Ruuma.
0: Kyllä, ja aikoinaan sekin historiasta pystyy lukemaan oikein tarkkaan katsoa, että aikoinaan nämä maailmantähdet, jotka oli silloin saksalaisen, niin kuin Ilse Werner, esiintyi jopa Rovaniemellä Haus der Kameradschaftissa 40-luvulla.
1: Tuota on tiennyt, kiitos. Toisen painoksen sitten kyllä, tuo lisäys.
0: Joo, mutta musiikin maailma on mielenkiintoinen ja tämä avaa todellakin tätä Keski-Euroopan suurta Schlagermaniaa, tämä kirja ihan oivalla tavalla. Ja me ollaan kanssa yritetty radiossa pitää yleensä sitä kulttuuria, että kuulee, että kaikki ei tule USAsta eikä Englannista. Keski-Eurooppalainen musiikki ja sitten lastarikielet ja muut, ne on ihan yhtä tärkeitä.
1: Kyllä, ja se tuossa kirjassahan niin kuin erittelen schlager yleiskäsitteenä, mitä sen alla niin kuin on eri variaatioita. Ja schlager on iso business. Siellä on 20 miljoonaa ihmistä Saksan ohella, Itävalta, Sveitsi, niin se markkina-alue on käsittämättömän suuri.
0: Niin se GAS-alue kyllä,
1: kyllä
0: se on.
1: Joo.
0: No sulla on varmasti jotain tämän jälkeen myös työn alla jo, vai oletko miettinyt, mitä seuraavana teet sitten tämän schlagerikirjan jälkeen?
1: No, tämä on niin kuin sen verran tuore, että tuottaa vaikeuksia päästä emotionaalisesti irti, kun on tehnyt parin vuoden tiiviin työn ja on niin kuin tyytyväinen siihen. Ja sen sanon, että mikä siihen vaikuttanut. Tein jonkun verran haastatteluja Saksassa, jonkun verran saksalaiset vastasivat mulle kirjoittamalla. He ovat olleet tosi innostuneita tästä. Ja arvaa, mikä on heidän toive.
0: Päästä Suomeen keikalle.
1: Ei vaan, että tuo kirja ilmestyy saksaksi, auf Deutsch.
0: Kyllä, tulee niin kuin ulkopuolisen näkemys siitä heidän omasta kulttuurista.
1: Kyllä, joo. Ja kustantajan kanssa varmaan pohditaan mahdollisuuksia.
0: No Hannu Sirkkilä, mistä olette repinyt ajan tämmöisen teoksen tekemiseen?
1: No, toimeentulon kannalta on tilanne on hyvä, koska on niin kuin eläkkeestä tulee se taloudellinen puoli. Ja kyllä mä oon kuitenkin niin kuin yliopisto-opintoja on tullut tehtyä ja tutkimusta ja kun tämä on neljäs lyhyellä aikavälillä, eli neljäs tietokirja, on rutinoitunut siihen tekemiseen, kun lähtee tämmöiseen täysin tuntemattomaan aiheeseen, kuitenkin niin kuin ajattelee pitkäjänteisesti, että ei mun tarvitse tänään saada kuin pieni palikka valmiiksi ja tuossa on lopputulos.
0: No niin. Minä kiittelen erinomaista työstä tämmöisen kulttuurin esille tuomiseksi ja kirjanmuuton saattamiseksi ja eiköhän lähdetä ottamaan kahvia. Minä kiittelen tarinatoikeudesta Hannu Sirkkilä. Kiitoksia.
1: Kiitos sulle. Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailmanlaajuista suosiota nauttivan ruotsalaisen laulajan Zara Larssonin levytysdiili yhdysvaltalaisen Epic Recordsin kanssa on päättymässä. Kaikki merkit viittaavat siihen, että Larsson hakeutuu toisen levyyhtiön taiteilijakaartiin. Larsson on ollut samassa firmassa vuodesta 2013. Hän oli tuolloin 14 vuoden ikäinen lahjakkuus, joka pääsi levypomo L.A. Reidin suojelukseen. Onkin hieman ironista, jos hän nyt jättäisi ne, jotka häneen uskoivat ja panostivat. Niin voi kuitenkin käydä. Hän on se, joka määrää uuden sopimuksen hinnan tai valitsee parhaan tarjouksen.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Pamela.
1: Moi, tässä Anneli Saaristo. Tässä radiossa soi ihanaa suomalaista musiikkia.

Radiomusan uutisia. X-Men ja Troija-elokuvista sekä uusimmista Halloweeneistakin tuttu 206-senttinen näyttelijä, 59-vuotias Tyler Mane, on järkyttänyt Hollywoodin ja läheisensä kertomalla, että hänellä on todettu melko pitkälle edennyt rintasyöpä. Rintasyöpähän yhdistetään naisiin, mutta sitä esiintyy silloin tällöin miehilläkin. Tyler Mane kehoittaakin miehiä ottamaan asian vakavasti ja tutkituttamaan itsensä. Minua on kyllä elämäni aikana tutkittu, mutta ei mahdollisen rintasyövän löytämiseksi. Niinpä sairaus pääsi etenemään, toteaa Tyler Mane.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonin lakimiehen aikanaan toiminut Brian Oxman on kovasti huolissaan Netflixin tulevasta kolmiosaisesta TV-sarjasta Michael Jackson, The Verdict, tuomio, joka liittyy Jacksonia vastaan vuonna 2005 käytyyn oikeusjuttuun. Jacksonhan todettiin syyttömäksi, mutta tässä TV-sarjassa esitetään asioita, jotka puhuvat Jacksonia vastaan. Mukana on muun muassa todistaja, joka kertoo, että Jacksonilla oli nuorille ystävilleen lempinimiä, joista yksi olisi ollut Blowhole. Jackson olisi myös tilannut lapsipornolta vaikuttanutta videomateriaalia. Mainittu Brian Oxman uskoo, että TV-sarjan tarkoituksena on Jacksonin naulitseminen, tilien tasaaminen. Jacksonin perikuntahan on kaikin tavoin yrittänyt pitää niin sanotut ikävät asiat salassa. Niitähän on silti jauhettu 1990-luvulta lähtien.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

0: Feet.
1: Radio Musa.
2: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Argentiinalainen futislegenda, 38-vuotias Lionel Messi, teki Argentiinan MM-ottelussa Algeriaa vastaan pari uutta ennätystä. Hänestä tuli näet ensimmäinen jalkapalloilija, joka on osallistunut 6 jalkapallon MM-turnaukseen aikuisten sarjassa. Toinen ennätys syntyi, kun Messi teki hattutempun eli 3 maalia mainitun Algerian verkkoon ja hänen MM-kisoissa tekemiensä täysosumien saldo nousi 16. Messi jakaa kärkipaikan uransa jo lopettaneen saksalaisen Miroslav Klausen kanssa. Luku voi siitä vielä kaunistua.

Moronas. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: Tapio Liru ja tässä terve. Mä kuuntelen nykyään radio musaa niin paljon, että alkaa jo haitata työntekoa. Täytyy tunnustaa.
1: Noppi, noppi, noppi, noppi, noppi, noppi, noppi, noppi, lipputango noppi, isoisän päähän puu.

Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko ettei hänelle käynyt sen pahemmin.

Radiomusan uutisia. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritille alkuviikosta tehty hankala keuhkojen siirto-operaatio tuntuu onnistuneen. Näin antavat ymmärtää niin Norjan hovi kuin leikkauksen tehnyt oslolainen Rikshospitalen sairaala. Mette-Marit jää sairaalahoitoon ainakin muutaman viikon ajaksi. Hän joutuu lääkekuurille ja kuntoutukseen. Sairaalassa apu on lähellä, jos leikkaus aiheuttaa komplikaatioita. Mette-Maritin tilasta ei anneta isoja tiedotteita paitsi poikkeustapauksessa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Naantalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tunnettu yhdysvaltalainen TV-persona Dr. Phil on mukana porukassa, joka lähtee etsimään öljyä Grönlannista. Retkestä tehdään kuusiosainen TV-sarja, jota kaupitellaan ulkomaillekin. Grönlannissa toimii tällä hetkellä vain yksi öljynporausfirma, Grönland Energy Company. Dr. Phil uskoo asiantuntijoita kuunneltuaan, että Grönlannin maaperästä saattaa löytyä öljyä jopa 13 miljardia tynnyrillistä. Öljy on nykymaailman kultaa ja me lähdemme etsimään tuota kultaa kuin muinaiset kullankaivajat Alaskaan, kuittaa Dr. Phil.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Radiomusan viihdeuutisia. Madonnan entinen aviomies, Oscar-palkittu ohjaaja, näyttelijä, tuottaja Sean Penn aikoo tehdä elokuvan tammikuun 6. päivän tapahtumista vuonna 2021. Tuolloinhan vaalitappion kokeneen Donald Trumpin kannattajat yrittivät väkivalloin tunkeutua USA:n edustajainhuoneen eli kongressin tiloihin, siinä jopa osittain onnistuen. Elokuva katselisi tapahtumaa paikalla olleen poliisimiehen silmin. Tuo väkijoukko nimittäin pahoinpiteli poliiseja muun muassa lyömäasein ja rikkoi talon sisätiloja. Tätä niin sanottua makaporukkaa olisi sanomisillaan tukenut Donald Trump, joka presidentiksi palattuaan armahti lähes jokaisen paikalla riehuneen vangitun.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 18. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Tapio. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen tietokirjailija Hannu Sirkkilä seurassaan Teräväisen Pena. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Tiina Pettersson ja tuottaja lauluntekijä Vekke Mäki. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Jos vielä on vapaa.
1: Muistipaikka Autoradiossa. Talleta sinne radiomusa, toivoo Eija Kantola.

Oikein mukavaa torstaita ja Tapion päivää Radio Musan studio toteuttelee Teräväisen Pena. Tänään on 18.6. ja kesäkuun 18. oli keskiajalla merkittävä juhlapäivä Suomessa. Silloin vietettiin Pyhän Henrikin translaatiojuhla eli kesähenkkiä sen muistoksi, että vuonna 1300 Henrikin jäännökset siirrettiin Nousiaisten kirkosta vastavalmistuneeseen Turun tuomiokirkkoon. Ja tosiaankin nyt on sitten nykyään Tapion nimipäivä kyseessä. Tällä vietetään myös autistien oikeuksien päivää. Virkaistaan tuttuja nimet tuolta merkkipäiväkalenterista synttäriosastolta. Vanhin on suomalainen filosofian maisteri ja presidentti Ahtisaaren leski Eeva Ahtisaari. Hän täyttää 90 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Brittiläinen popin legenda Paul McCartney, Sir Paul, hän täyttää 84 vuotta. Sama ikäluokka on myös eduskunnan entinen puhemies valtioneuvos Riitta Uosukainen. Suomalainen toimittaja, tietokirjailija ja poliitikko Erkki Valtamäki täyttää 76 vuotta. Näyttelijä Ingrid Bergmanin tytär, näyttelijä valokuvamalli Isabella Rossellini, hän täyttää 74 vuotta ja on ollut mukana muun muassa Twin Peaksissa ja Blue Velvetissä. Ruotsalainen laulaja Magnus Uggla, 72 vuotta. Ja S-yhtyeessä pitkään vaikuttanut lauluntekijä muusikko Jore Siltala täyttää 69. Bond-elokuvien tuottaja Barbara Broccoli, joka peri homman isältään Albertilta, hän täyttää 66. Ja 80-luvulla vakuuttanut brittilaulaja, hyvä bluesin tulkitsija Alison Moye, hän täyttää 65 ja oli 80-luvun alussa Yazoo-duon riveissä. Yhdysvaltalainen muusikko Guns N' Roses -yhtyeen Darren Lizzie Reed täyttää 63. Kauniit ja rohkeat sarjasekin näytellyt Eddie Cyprian, hän täyttää 53 ja ollut myös Tuoksuja ja tunteita -sarjassa ja Beverly Hillsissä. Iskemälaulaja Janne Tulkki, jonka hiteistä muistettakoon Tulvii Pohjanmaa ja Yksinäinen pitkä tie, hän täyttää 51 vuotta. Countrylaulaja lajinsa tähti Blake Shelton täyttää tasan 50. Ja suomalainen metallimuusikko Stamina-yhtyeen Antti Hyrren täyttää 46. Ja tämän listauksen nuorin on skottilainen näyttelijä Game of Thronesistakin tuttu Richard Madden. Hän täyttää tasan 40. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hip-hop- ja rap-musiikin ensimmäisiin vuosikymmeniin kuulunut yhdysvaltalainen levyyhtiö Uptime Records palaa bisneksiin 40. syntymäpäivänsä merkeissä. Se esittelee samalla uudet artistinsa, kuten Young Miami, G Herbo ja Trap Diggy. Vanhemmat alan harrastajat muistavat Uptown Recordsin muun muassa artisteista Mary J. Blige, The Notorious, Big, Yodetsi, Heavy D and The Boys.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Radiomusan viihdeuutisia. USA:n ääniteakatemian vuotuinen Grammy-palkintogaala on ottanut huomioon alalla tapahtuneen kehityksen ja päättänyt perustaa 5 uutta palkintosarjaa, jotka tulevat käyttöön jo tämänvuotisia äänitteitä punnittaessa. Noiden 5 joukossa ovat Best Latin Song ja Best Asian Song. Tähän herättiin toden teolla, kun puertoriikkolainen Bad Bunny ja eteläkorealainen K-pop Demon Hunters menestyivät viime talven Grammy-palkintogaalassa jälkimmäinen biisillä Golden.

Radio Musan studiosta jatkaa teräväisempänä ja vuorossa on merkkipäivä kalenterista. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 18. kesäkuuta. Piispa Henrikin väitetyt pyhäjäännökset siirrettiin Turun tuomiokirkkoon vuonna 1300 ja vietettiin kesäheikkiä, eli Henrikin translaatiojuhlaa. Sitten kohti nykyaikaa. Vuonna 1815 Napoleon hävisi Waterloon taistelun, eli Wellington voitti Napoleonin. Sitten vuoteen 1913 tuolloin syntyi amerikkalainen musikaali ja iskemäsoittaja Sammy Kahn. Sanoitti muun muassa kappaleet Three Coins in the Fountain, Joseph Joseph by Mirby Duchenne, Love and Marriage, eli Pulmuset sarjan tunnarin, ja sitten All the Way ja satoja muita. Hän oli todellinen riimityksen mestari. Ja vuonna 1918 syntyi Venäjän tsaari Nikolai toisen nuorin tytär Anastasia. Moni nainen on väittänyt olevansa tsaarin tytär Anastasia, ja aiheesta tehtiin elokuva vuonna 1956 nimiosassa Ingrid Bergman. Ja siitä tuli myös Pat Boonin tulkitsema hittibiisi. Vuonna 1928 Amelia Earhart ensi ensimmäisenä naisena Atlantin yli, mutta hän oli vain kyydissä lennolla. Lentäjä ja mekaanikko olivat miehiä. Levytuottaja Richard Perry syntyi vuonna 1942 ja oli iskussa erityisesti 70- ja 80-luvulla asiakkaana muun muassa Ringo Starr, Carly Simon, Frank Zappa, Leo Sawyer, Barbara Streisand. Ja siitä on tasan 80 vuotta aikaa, kun Italia julistautui tasavallaksi vuonna 1946. Vuonna 1971 brittiläisten tupakka-askien kylkeen ilmoitui merkintä tupakan vaarallisuudesta tiettävästi ensimmäisenä maailmassa. Ja vuonna 1975 Elvikselle tehtiin kasvojen kohotusleikkaus Memphisin Mid-South-sairaalassa. Ja Blues Brothers-elokuva tuli ensi-iltaan USA:ssa vuonna 1980. Vuonna 1983 sveitsiläinen Yellow Band julkaisi tiettävästi maailman ensimmäisen kolmiulotteisen kuvalevyn, mukana myös kolmiulotteiset katselulasit. Vuonna 1995 kilpailija Jyrki Järvilehto voitti McLarenilla ja Michelinin renkailla ensimmäisen suomalaisena Le Mansin 24 tunnin ajot. Ja sekin löytyy täältä, että vuonna 1997 U2 ja Oasis esiintyivät Kaliforniassa Oakland Colosseumissa. Oasis oli tuolloin lämpäri ja siitäkin aikaa siis 29 vuotta.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että Radio Musa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Nuorena kuolleen ruotsalaisen pop-disco-tuottaja Dennis Popin nimeä kantavat vuotuiset musiikkipalkinnot on jaettu Ruotsissa. Raadin puheenjohtajana oli tuttuun tapaan levytuottaja Max Martin. Grand Prizen sai maailmanvalloittaja Zara Larsson. Vuoden tulokkaina palkittiin Fanny Avon ja Angel Lee. He voivat olla isoja nimiä jo ensi vuonna. Dennis Pop perusti legendaarisen Sheiron Studiosin Tukholmaan ja palkkasi tuottaja-avuksi muun muassa Max Martinin ja Tom Talomaan. Jo 1900-luvulla nuo miehet takoivat hittejä muun muassa nimille Dr. Alban, Britney Spears, Backstreet Boys, Ace of Base, Leila Kay ja Robin Carlson.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Well, looks like that's just about it. And friends, we do hope here and there and all around and everywhere that you will enjoy this just sewed together album. We'll put it that way.
1: Radio Musa.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

0: that, friends. That's expert humming. Yes. Portions of today's show are being brought to you by Alabama's School of Humming. Yes, indeed. I bet you never thought you could make a dime humming, right? Well, you're wrong. Expert hummers are paid well, and Alabama will teach you how to be an expert. Al himself is one, you know. Matter of fact, he came in first in the humming nationals in 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, and 72. Well, you got the idea there, right? Call right now and enroll for this terrific 1,500-hour course. Call 555-2323, 555-4342, call 333-45789. That's Alabama's School of Humming, closed Sundays.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian kuninkaallisista monia lehtijuttuja kirjoittanut ja silloisesta kruunun prinssi Charlesista elämänkertakirjan tehnyt Catherine Mayer on saanut aikaan uuden niteen nimeltä Divide and Rule, eli hajoita ja hallitse. Mayer käy kirjassaan lävitse 8 naispuolisen kuninkaan elämän tarinaa, joukossa muun muassa Elisabeth I, Elisabeth II, Camilla, Catherine eli Kate ja tietysti Diana. Hän haastatteli asiantuntijoita, itse kohteita ja turvautui myös omiin aiempiin tietoihinsa. Yksi suurista yllätyksistä oli se, että moni lähde kertoi Dianan olleen ihastunut Charlesin nuorempaan veljeen Andrewn. Sen uskotaan johtuneen Andrewin avoimesta luonteenlaadusta, toteaa Catherine Mayer.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan Herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja iloista swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotiruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

Moi, tässä Noiman. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Mukava huomata, että täällä soi myös meikäläisen musiikki. Yllätys, yllätys.

0: Tervetuloa kahvituokioon, Kilda täällä. Ja tänään mulla onkin vieraana laulaja Tiina Pettersson ja tuottaja Vekke Mäki. Tervetuloa.
1: Moi moi, kiitos.
2: Moi moi.
0: Siitä onkin aika pitkä aika, Tiina, kun sun kanssa tehtiin haastattelua. Onko siitä jo pari vuotta?
1: Joo, väittäisin, että olisi noin pari vuotta. En itse asiassa ihan muista.
0: Mitäs kaikkea teille on tapahtunut tässä välissä?
1: Ollaan tehty uutta musiikkia ja julkaistu.
0: Kuinka paljon olet tehtynyt jo vääntää?
2: No kyllä me ollaan nyt siis vuositasolla, me tehdään 4-5 biisiä ja niitä sitten julkaistaan aina sopivaan ajankohtaan. Ja nyt tässä on just yksi ajankohta, kun ollaan täälläkin.
0: Kiva juttu. Kiva juttu. Teillä on tämmöinen biisi tullut viimeisimpänä vissiinkin kuin Sä, Mä ja Meitä, eikö vaan?
1: Kyllä vaan. Tai se on Sä ja Mä ja Meitä.
0: Okei, eli yksi ja-sana lisää.
1: Kyllä.
0: Mikäslainen kappale tämä on?
1: Tämä on semmoinen biisi, joka syntyi itse asiassa, se on mun sävelyssä sanotus, niin syntyi ensimmäinen rivi, tuli kyllä, taisi tulla tiskipöydän ääressä. Ja sitten kun lähdin sitten juoksulenkille, niin sitten se biisi lähti siinä sitten muotoutumaan. Ja siinä on Tiina 5V katsoo tai kertoo ja jakaa vähän elämäviisauksia vähän vanhemmalle Tiinalle.
0: Okei. Silloin viimeksi sä puhuit, että se yksi, mikä silloin aikanaan soitettiinkin, mä en muista sitä, mutta se oli tullut kuulemma Mustikka metsässä.
1: Joo, se oli ajatuksen voimalla, kyllä, joo. Mulla on tapana tehdä biisejä vähän oudoissa paikoissa. Mä oon tehnyt yhden myös, kun mä oon istuttanut valkosipulia syksylläkin.
0: Sulla tulee vähän niin kuin tällainen luonnon helmassa nää.
1: Joo, siltä näyttää, joo.
0: Se varmaan on semmoista kuitenkin, että ehkä luonnossa on sitten sielu enemmän auki.
1: Niitä ajatukset pääsee rullaamaan vapaasti. Mä veikkaan, että se on sitä. Mut toisaalta säveltäminen ja sanottaminen on vain yksi osa siitä, että sit taas ilman Vekkeä, niin näistä biiseistä ei tulisi yhtään mitään.
0: Niinpä. Miten sä, Vekke, rupeat sitten työstään biisiä, kun Tiina tuo sulle aihion?
2: No se on, hän menee niin kuin tavallaan, voi sanoa niin, että ihan tapauskohtaisesti, mutta usein siinä käy niin, että Tiina tosiaan tulee biisin kanssa ja sitten se niin kuin ujosti yrittää sitä esitellä mulle, että mulla on nyt tällainen ja tällainen juttu, miten sitä mahtaa. Sitten me kuunnellaan sitä ja sitten jutellaan, että minkä tyyppistä hän on ajatellut, että mikä olisi se niin kuin, tavallaan kehys, mihin sitä sitten ruvetaan laittamaan ja aika harvoin siinä kohtaa vielä on niin kuin ihan täydellistä semmoista niin kuin näkemystä. Sitten, sitten sitä koitetaan erilaisia juttuja. Mä ehdotan sitten aika paljonkin kaiken näköisiä niin kuin juttuja, miten olisi tämä. Ja haetaan sävellä ja haetaan tempoa. Se on niin kuin sellaista niin kuin aika käsityötä ja aika sillä lailla luomusti tuossa ekan vaiheessa tehden.
1: Mä teen näitä kappaleita yleensä niin kuin päässäni, että mä en istu pianon ääressä. Sitten kun mulla on se kappale ikään kuin valmiina, mulla on harmoniat päässä, niin sit vasta mä katson pianolla tai kitaralla, että mitkähän ne soinut voisi olla.
0: Sulla on aika hyvä muisti sitten, jos sulla niin kuin pysyy se päässä. Pysyykö sulla ne sanat?
1: Kyllä aika hyvin pysyy, mutta aika nopeasti mun täytyy mennä sitten ne kirjoittamaan. Et jos mä oon niin kuin lenkillä juoksemassa ja tulee sanat, niin kyllä mun täytyy ne kirjoittaa, kun mä tuun kotiin.
0: Se on aika mahtavaa, että tavallaan se koko biisi on siellä niin kuin valmiina.
1: No eihän se ihan valmiina ole. Teksteihän sitten joutuu työstämään tietenkin, mutta se iso kuvio on.
0: Joo. Ja tämähän on tietysti sellaista pallottelua teidän kesken oltavakin, että...
2: Joo, nimenomaan se on pallottelu, se on hyvä sana ja muutonkin niin kuin koko tämä musiikin tekeminen ylipäätään se on, niin kuin, on tämän, ainakin meille se on semmoinen niin kuin hyvä parisuhdeterapiakin.
1: Kyllä, me ollaan nyt palloteltu näitä biisejä aika monta vuotta yhdessä.
0: Niin kuinka kauan te olette jo tehnyt?
2: No me ollaan itse asiassa musiikkia tehty yhdessä jo kohta 45 vuotta.
1: Ouch.
2: Joo, eli todella pitkä aika, mutta siinä on kyllä pitkiä taukoja välissä myös. Et nyt me ollaan viimeiset joku 3 vuotta tehty aika aktiivisesti ja nyt niin kuin tavallaan, tämä on vähän semmoinen niin kuin meidän uusi herääminen musiikin tekemiseen.
1: Joo, kyllä.
0: Kohta laitetaan soimaan tämä Sä ja Mä ja Meitä, niin mihinkäs genreen tämä sijoittuu?
1: Tämä on hyvän tuulen biisi.
2: Niin ja musafiilikset on vähän semmoista niinku retro 80-lukuun fiiliksellä vähän.
1: Niin no se oli oikeastaan mun ainoa toivomus tähän biisiin, että mä halusin vähän retro ja 80-luvun kitaroita ja sitten mä halusin ehdottomasti saksofonia.
0: Jee. Toi on muuten ihanaa kuin kasaria. Monet on nyt ruvennut sitä tuomaan pikkasen musiikkiinsa, että se on ihanaa, kun on itsekin 80-luvun nuori.
1: Niin, no sitä just, mehän oltiin silloin nuoria. Nyt palataan siihen.
0: No niin, nyt laitetaan sitten soimaan Sä ja Mä ja Meitä ja esittäjänä Tiina Pettersson.

0: Siinä soi Tiina Petterssonin kappale Sä ja mä ja meitä. Tuossa kahvitauolla puhuttiin, että kuinka musiikin tekeminen on muuttunut tässä vuosien aikana, niin kertokaas nyt, miten te olette aloittanut aikana, että miten kaikki äänityshommat on tehty ynnä muuta verrattuna nykypäivään?
1: Tämä olisi aika pitkä juttu, tässä voisi mennä vaikka koko päivä aikaa, jos kertoo, mutta niin kuin lyhyesti se, että aikoinaan oli niin, että studioihin pääsi vaan harvat ja valitut, ja sitten ne oli oikeasti ne studioiden investoinnit, eli studiolaitteet maksoi ihan älyttömästi verrattuna siihen, mitä ne on nyt tänä päivänä, kun sulla on itse asiassa vaikka kännykässä jo sellainen ohjelmisto, millä sä saat parempaa jälkeen kuin silloin aikoinaan. Eli sillä tavalla tämä on kehittynyt valtavasti. Mä olin sellaisessa turkulaisessa studiossa kuin Studio 55, legendaarinen studio, missä on monet huiput käynyt äänet, esittelemässä kaiken näköisiä juttuja. Siellä me ollaan tavattu Tiinan kanssa ensimmäistä kertaa ja siitä meidän yhteinen musaura on sitten lähtenyt eteenpäin.
2: Ja me ollaan tosiaan siellä tavattu aikoinaan. Mun silloisen bändi oli saanut kulttuurifonden, niin heiltä oltiin saatu apurahaa ja oltiin menossa tekemään semmoinen oma kustannin sinkku. Ja yksi äänittäjä oli siellä paikan päällä ja siitä se lähti.
0: Tampereella on vielä se yksi, ainakin se JJ-studio, missä on ihan tämä analoginen studio, että se on aika nostalginen ja kiva paikka. Ja sitä sitten monet sanoo, että siellä tulee sitten parempi lämmin soundi, mutta enpä tiedä. Nykypäivänä saaneilla plukareilla ynnä muuta, niin vähän samantyyppistä.
1: Joo, aika paljonkin samantyyppistä saa, mutta siis siinä on kuitenkin semmoinen aika hyvä fiilis. Et täytyy muistaa, että tämä on kuitenkin musan tekeminen, se on fiilisjuttu.
0: Niinpä, se on muuten totta. Et usein kun tuossa yksinkin itsekin, kun tekee jotain biisejä, niin se on aika sellaista yksinäistä puurtamista. Ja sitten kun alat vaikka laulaa niitä biisejä täällä yksin, niin se ei siihen tule ehkä sellaista, että se pitää olla kauhean mielikuvitus. Että olen studiossa laulamassa.
2: On onhan se eri laulaa studiossa kuin itsekseen jossain, kun harjoittelee. Kyllä.
0: Kun sä, Tiina, teet usein itsellesi noita biisejä, niin teetkö sä vekkebiisejä?
1: Joo, ehdottomasti teen, ja meillähän on sellainen, että me tehdään niin kuin Tiinan kanssa sillä tavalla, että välillä mä sävellän biisin ja Tiina sanottaa ja välillä se on ehkä vielä toistapäin ja jopa niin, että me otetaan joskus joltain ulkopuoliselta kaveriltakin joku biisi ja sitten taas Tiina sanottaa tai minä yritän sanottaa.
2: Kyllä.
0: Teettekö ihan sellaisena yhteistyönä biisisessiona, että te otatte niin kuin jonkun biisin työn alle siinä ja alatte sitä yhdessä miettiä niitä sanotuksia, vai puuratteko molemmat yksin?
2: Kyllä me yksin puurretaan. Mä oon sille outo, että mä haluan tehdä ne sanotukset ihan itse.
0: Joo.
2: mä en osaa tehdä niinku yhteissanotuksia, että mä teen ne itse. Mutta mä voin kyllä puuttua niinku Vekken sanotuksiin kylläkin.
1: No, kyllä mäkin vähän tuohon Tiinan sanotuksiin puutun. Et silloin heti, jos on fraseeraukset tai rytmiikat sanoissa vähän, niin sitten korjaillaan niitäkin. Mutta joo, kyllä Tiina kyllä korjaa mun teksti. Täytyy sanoa, että hän on kuitenkin tuollainen tekstinikkari, enkä minä ole.
0: Joo, ja jos on tuommoinen tavallaan kyky tehdä tekstejä, niin se voi olla, että häiritsee, jos joku tulee siihen kesken kaiken sörkkiin, että kun se oma ajatuksen virta varmaan tulee sieltä.
2: Niin, no nykyään on hirveästi muodissa kyllä se, että tehdään biisejä ja tekstejä, niin kuin, että on iso porukka ja moni ihminen on tekemässä niitä, niin mä oon joskus miettinyt, että miten se toimii, että ympääkö jonkun sanan siellä täällä vai miten, että mä en ole sitä koskaan tehnyt. Mä oon aina yksin tehnyt näitä tekstejä, niin mä en osaa oikein kuvitella.
1: No, joo, no mä vähän kuvittelin sitä asiaa taas niin, että sit jos on monta tekijää, niin sit tulee niiden tekijöiden niinku kompromissi. Mä en ihan välttämättä usko, että silloin tulee se terävin kärki siitä biisistä esiin. Siitä tulee sellainen niinku ihan okei, koko matka menee ihan hienosti, mutta jääkö siitä sitten semmoinen ikään kuin tunnejälki, mikä sitten yhdeltä ihmiseltä tulee?
2: Niitä asioita, jos ne sitten toimii semmoisena ideapajana, se voi olla myös toisinpäin. Niin, täytyy kokeilla joskus.
0: Niinpä. Tuossa lopussa kuunnellaan kappale Tähän, niin onko tämä nyt kumman sävellys ja sanoitus?
2: Siis kappaleen nimi on Tähän jään.
0: Okei, okay. Mä oon kirjoittanut tänne vain Tähän.
2: Okei, okay, joo, Tähän jään. Ja se on Pentti Vanhamäen kappale, säveltämä, jonka hän lähetti Vekkelle ja sitten oli kysely, että jos Tiina voisi tehdä siihen sanat. Ja hän oli laulanut englanniksi semmoista niin kuin vaan jotain, että et oli jotain mitä laulaa. Mä sitten tein siihen sanat ja sitten mä ilmoitin, että minä kyllä sitten myös hyvin mielelläni haluan laulaa tämän biisin.
1: Joo, ja sitten tosiaan se oli oikeastaan semmoinen niin kuin vähän balladin omainen biisi, ja sitten mietittiin sitä, että ei me haluta tätä näin tehdä, että yllätetään penaa ihan ja kunnolla, ja pistettiin vähän tempoa lisää ja niin edelleen, ja meidän mielestä siitä tuli aika hyvä itse asiassa.
2: No hänkin oli kyllä tosi tyytyväinen.
0: No, hyvä, mä vielä kysyin, että mitä penaa ajatteli, mutta
2: hän oli erittäin tyytyväinen, joo.
0: Eiköhän laiteta nyt tähän jään soimaan. Kiitoksia Tiina Pettersson ja Vekke Mäki, kun tulitte haastatteluun.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

Radio Musan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. BBC-TVn ohjelmistossa muutaman vuosikymmenen ajan pyörineen moottorishown peruskasvo 66-vuotias Jeremy Clarkson on kertonut uudessa omassa TV-ohjelmassaan Clarkson's Farm, että sairastaa vauhdilla etenevää eturauhassyöpää. Hän kertoo saavansa asianmukaista hoitoa ja pyrkivänsä siinä sivussa hoitamaan niin maatilan kuin TV-ohjelman, vaikka ennuste ei ole parhaasta päästä. Clarkson erittäin tuttu myös Suomessa näkyviltä TV-kanavilta.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro, moro! Aaltosen Jussi, Musta Tenkeli Torgesterista, Tampereelta. Tällä kanavalla päivän hitit.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen popin prinssi Robbie Williams vaihtaa manageria ja sanoo sitä uransa uudeksi askeleeksi. Se voisi olla samalla uusi askel kohti rokkaavampaa uraa. Robbien uusi manageri on ATC Management, jonka entisiä tai nykyisiä artisteja ovat muun muassa Radiohead, Nick Cave ja PJ Harvey. Heitä ei voi nimittää poppareiksi. Nick Cave tunnetaan muun muassa murhalauluistaan.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Päivä. Minä olen Severi Suhonen, minä. Severi Suhonen, minä sanon, eikä mikään suholainen. Niin kuin mötijäisen malagias tässä tuonottaa alatölöviö iltamissa kuulutteli. Sanoi, että nyt laulella on Severi Suholainen, sinfonian tuholainen. Minä kun suutu ja lävätin malagiasta haitarilla laviatuuri, eli hampaisi, niin pojasta tuli tupajumi justiinsa. Puuron syöntiin se saa malagiassi jo opetella. Sen hampaita ei ole löytynyt vieläkään. Ne on täällä minun taskussani.

Meiltähän tämä käypi. Suotta uskoa, kun Seber Lapion muahan työntää niin kiinni ojaa pyssy. Eikä lähe ennen kuin vellikello vaan ruvetaan rämpyttelemään. Jos ei satu sitä ennen tuulijänestä kuotamaan. Minä en nimittäin nojalle työmaalla Lapion varten. Minä tykkin, että siinä hommassa painuu rinta sisään saman verran, minkä mahanahka antaa jälkeen ulospäin. Tuota, multa mä noot kyntöhommat vähän mynkään, kun tuota se hevonen, minkä piti ruveta sitä auroa vetteen retuuttelemaan pitkin peltova, niin se on ostettu tietyömailta. Eikä se tehnyt töitä pellolla sen enempää kuin tietöissäkään. No kun minä rupesin patistamaan sitä, että no alahan ruveta vetelemään, niin rupes vetämään unta. No minä istahin pellon pientarelle ja pistin tupakaksi, niin eikös luupia piristynä ja rupes nyökyttelemään ja iski silmeen. No siinä sitten kahtoon nakitettiin puolipäivää toisia mun silmäkkä, niin eikös talon pehtor tule tuskanpunaisena hihkumatta, no mikäs työn monumentti se tämä on, elikkä kuvapatas, kun ne is hevosen häntä heilu Severistä puhumatakka. No kun minä sanon, että no ensinhän sen tuu eläimen pitäisi lähteä liikkeelle, ennen kuin mies lähtee jäljestä lampsimaan. Niin se rupesi patistamaan sitä luupeata liikkeelle, mutta ei se suonu. Vaikka veti hevoselle auroon 2 tuntia malliksi. No siinähän myös se pelto sitten kynnetyksi suotiin, niin. Mutta johan luupia lähti liikkeelle, kun talosta illansuussa tilille huuvetti. Suoraan painu hevonen isännän kamaria. Ja pehtor parka oli jo niin perehtynä hevosen hommi, että jäi koko yöksi pellolle hirnumaan. Minä poika Amerikan maillakki olen vuosia vaikuttanut. Ikkunoita pesin mieli murheisin, silloin jalakani luiskahti mut. Onko kuultuna tuuria moista, oli vallan se 17.

Meiltähän se käypi. Vaikka ottihan se vähän aivon, kun henki jäi tähteeksi. Minä kun ennen matkoa jo kävin ottamassa melkoisen vankat henkivakkutukset itselleen. No, se henkiherra sanoi, että no selvähän tämä on ja tulepas se vielä sitten perjantaina paperiloita allekirjoittamaan. Minä sanoin, että no ei oikein kävis, kun lupasin mennä isän kanssa kutukalalle. No se henkiherra kyselemä, että no vieläkö se Severin isä elää? Minä sanoin, kyllä, eihän se ole vasta kuin 85 vuotta. No se henkiherra sanoi, että no tulepas Severin lauantaina, silloin hänellä on vapaata koko päivä ja passautuu oikein mukavasti. Minä sanoin, että no ei käy oikein lauantaina millä, kun silloin minulla on isoisän vihkiäiset. Ja se kun rupesi ihmettelemään, että no vieläkö se Severin isoisäkin elää? Minä sanoin, että kyllä, ja terhakka ukko se vielä on. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä täytti 118 vuotta. Ja se herra kun rupesi ihmettelemään, että no 118 vuotta ja vielä haluaa mennä naimisiin. Minä sanoin, että no eihän se ukko haluaisi, mutta taisi tulla pakko.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Ja liikenneradiosta Grönrysin Arto Tampereen Enskaporista. On se mukaan mukavaa, että kun aurinko paistaa ja on pystyvä oppilas mulla autoratissa tällä hetkellä, kun tätä juttua tee. Ja Fanni on kuskina. Fanni, oliko se niin, että sulla on 7 ajotunti?
1: Joo.
2: No, miten on mennyt tähän mennessä?
1: Ihan hyvin.
2: No niin, toi on mukava kuulla.
0: Ja tällä hetkellä ajetaan ensimmäistä varsinaista maantieajotuntia ja tultiin tuolta Kaukajärven suunnasta Karkuvuoren tunnelia kohti, johonka juuri nyt tällä hetkellä sukellamme. Mulla on oman laskun mukaan edessä olevaa turvaväliä 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekuntia. Ja oppikirjathan Fanny, jos muistan, niin sanoo, että 4 sekuntia on ainakin näissä nopeuksissa. Tällä hetkellä ajetaan 80. Edessä menee kuorma-auto, joka ei saa ajaa edessä kovempaa. Ja me jatketaan tästä eteenpäin. Ja tuossa meidän edessä ajaa pakettiauto ehkä noin 10 metrin päässä kuorma-autosta. Eikö ole pikkusen vähän pieni turvaväli?
1: No on vähän jo.
2: Ehtiikö tekee mitään, jos alkaa tapahtua?
1: No ei.
2: Ei.
0: Vaihdetaan mekin oikeanpuoleinen kaista. Kato kuollut kulma vielä. Hyvä. Toi on tärkeetä, että kun sä katsot olkapääsy, niin sanotun blind pointin, niin pysyy kädet kurissa, ettei vaan tee ekstraa. Ja Fanny, jos hiukan olkapäitäs rentoutat, noin, niin tulee rentoa ohjaamista. Jatka Helsinki-opastus. Eli me siirrytään nyt tästä sitten tonne vähän niin kuin Helsingin suuntaan opasteiden mukaan, ja siinä on pitkä korkea silta. Tarkkaile tienpintaa. Meillä on edessä olevia kuorma-autoja, joita menee 2 peräkkäin, riittävän hyvä turvaväli. Tuolla äsken, kun ajettiin Fanin kanssa 100, niin varmaan kuulijat muistattekin, että se 100 kilometriä tunnissa, se on 28 metriä sekunnissa. Ja siihen nopeuteen kyllä kieltämättä äkkiä kokenutkin kuljettaja niin kuin tottuu ja sitten iskeekin seuraavissa liittymissä tai moottoritieltä, kun poistuu, niin helposti iskee sellainen vauhtisokeus. No me tullaan seuraavaan liittymään. Tuossa on lakalaiva meidän oikealla puolella ja sitten siellä on pitkä yhdistelmä edessä, suorastaan rekka. Niin Fanny, tee hyvä kaistanvaihto. Eli päästään edelleen Helsingin suuntaan, vaikka Ideaparkkia kohti. Hyvä, kun katsoit olkapään yli ja taas kuulijoille tiedoksi. En ole yhtään tässä ajotunnella vielä pelännyt. Eli se on aika hyvä merkki silloin. Siitä muuten tietää, kun opettaja alkaa oikeasti pelkää esimerkiksi kaupunkiliikenteessä oppilaan kyvissä, että oppilas ajaa vaikka liian läheltä pysäköityjä autoja. Niin mä aina sanon oppilaalle, että arvaas mistä tietää, että opettaja vähän jännittää, jos oppilas ajaa oman oikean puolen peilinsä autossa liian läheltä tolppaa, pysäköityn auton peiliä tai muuta. Niin sitten oppilas kysyy, että no mistä? Opettajan hengitys muuttuu katkonaiseksi. Siitä tietää. Joo, satanen jatkuu siinä edessä. Meidän kaista kohta päättyy. Hyvää peiliä havainnointia. Taas tuli toi olkapään ylivilkaisu. Ja muistattehan te kuulijat, että liittymästä kiihdytyskaistaa tuleva väistää muita. Eli muiden ei tarvi meidän takia siirtyä muille kaistoille, vaan me hoidetaan se homma sillain, että pysytään omalla kaistalla. No täällä kuulkaa, matka jatkuu ja sitten kun meette 80, niin silloin meillä on 100 vauhtia tällä hetkellä, hyvät olosuhteet. Ja mun laskujen mukaan meillä on jo 8 sekuntia turvaväli edessä olevaa. Niin 80, kun te ajatte, niin se on 20 metriä sekunnissa. Mä oon samalla tässä nyt tarkkaillut noita tämän moottoritien Lempäälään näyttää olevan 16 kilometriä. Niin katselut tuonne tien reunoille, suoja-alueille. Täällä on aika hyvin nyt reunaviivaa maalattu tällä tiellä uudestaan. Kaistaviivaa ei ole vielä maalattu talven jäljiltä. Ja tuolla reuna-alueella ei ole epäpuhtauksia. Ei ole renkaan rumua, mitään autosta heitettyjä tai poistuneita esineitä. Eli yllättävän siistissä kunnossa. Seuraava liittymä, Fanny, poistutaan. Joo. Eli jatkat vielä, mutta edessä olevat isot autot hidastaa. Pidä turvaväli silti. seuraa peilejä, niin kun näet tähän kellonaikaan, täällä on kova liikenne. Ja siinä lukee Hervanta Sääksijärvi 1000 metriä. Siihen liittymään me mennään. Ja täältähän tää matka jatkuu ja olkaa tarkkana liikenteessä tää loppuviikkokin. Ja hei, juhannus on tulossa. Sopitaanko niin, että ei huhuta, ei aita kolareita, ei aita kännissä, vaan pidetään itsemme kurissa. Hyvää juhannusta kaikille. Moi!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Presidentti Trump haukkuu alvariinsa demokraattisia edeltäjiään Joe Bidenia ja Barack Obamaa, mutta voisi ottaa näiltä hieman oppia muun muassa siitä, kuinka Iranin kanssa tehdään hyviä diilejä tai juhlatapahtumiin saadaan korkeatasoisia esiintyjiä. Chicagossa, joka on Barack Obaman kotikaupunki, avataan tällä viikolla Obaman nimeä kantava upea kirjasto. Sen avajaisissa esiintyvät tietojen mukaan esimerkiksi Stevie Wonder, Bruce Springsteen, U2-yhtyeen Bono ja The Edge, Eddie Vedder, John Legend, Mark Anthony, Christina Aguilera ja Common. Trumphan joutui perumaan oman Freedom 250-vuotisjuhlakonsertin, koska sai paikalle vain Vanilla Icen ja Flo Ridan ja muun muassa Milli Vanilli kieltäytyi tarjouksesta. Ainoa merkittävä esiintyjä on presidentti Trump, jonka uskotaan pitävän vähintään tunnin mittaisen puheen.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Moi, mä oon Minna Koskela, näyttelijä. Mä en ole aina Tampereella, mutta musaa pystyy onneksi kuuntelemaan myös netin kautta. Pidetään musa päällä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Monte Carlossa on pidetty suuri TV-alan festivaali, jonka yhteydessä Monacon ruhtinas Albert ojensi näyttelijä Kurt Russellille upean Kristallnymph-palkinnon merkkinä jo 60 vuotta jatkuneesta työstä näyttelijänä. Kurt oli paikalla avovaimonsa Goldie Hawnin kera. Russell tunnetaan kovista toiminta-elokuvista ja Elvis-roolistaan, mutta uransa alkuvuosina, vuosina 1962-71, hän näytteli lähes pelkästään TV-rooleja ja niitä vielä 1970-luvulla aika runsaasti. Joukossa oli tietysti Veljekset TV-sarja, jossa hän esitti valkoihoista intiaania.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomuseo on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Toimittajana Kari Helopaltio. USA:ssa on noussut pienimuotoinen kohu, koska Kim Kardashianin ja Kanye Westin vasta 13-vuotias tytär North West on lähdössä 13 konserttia käsittävälle konserttikiertueelle Molly Santana-nimisen artistin kera. Monen mielestä tämä on lapsityövoiman väärinkäyttöä, josta lapsen vanhemmat pitäisi laittaa edes vastuuseen. Ei silti mitään uutta viihteen alalla. Jotkut muistavat vielä Little Jimmy Osmondin, hyvin nuoren Donny Osmondin, nuoren Michael Jacksonin, Robert Tiinon, Vesa Enteen ja niin edelleen. North West on ollut aiemmin uutisissa muun muassa siksi, että käyttää meikkejä, peruukkeja, lävistyksiä ja toimii valokuvamallina. Hänellä on myös levytyssopimus.

Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

Radiomusan viihdeuutisia. Suuresti arvostamamme UCR on laatinut listan rockin parhaista, kovimmista introista, siis biisin aloittavasta johdannosta. Näistäkin saa ja pitää olla eri mieltä. Ykkösenä Rock and Roll Led Zeppelin. Kakkosena Rosanna Toto. Kolmantena Walk This Way Aerosmith. Neljäntenä Middle of the Road Pretenders. Viidentenä Superstition Stevie Wonder. Kuudentena The Stroke Billy Squire. Seitsemäntenä Do You Have Me Kiss. Kahdeksantena My Hero Foo Fighters. Yhdeksäntenä We Got the Beat The Go-Go's. Kymmenentenä Honky Tonk Women Rolling Stones. 11. Fortunate Son CCR. Ja 12. Sandy Bloody Sandy U2.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

0: Radio Muša.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

terve, tässä Ville Haapasalo. Nyt kun olen yhä enemmän Tampereella, kuuntelen radiomusaa. Suosittelen teille hyvän musiikin ystäville.

0: Radio Musa.
1: Tässä Pentti Oskari Kangas. Työssäni viihteen parissa olen ystävystynyt loistaviin taiteilijoihin. Yksi niistä on maailmankuulu Carling Family. He ihastuvat aikanaan Herran kukkaroon ja nyt he haluavat tulla sinne uudelleen. Kaiken huipuksi he lupautuvat vetämään uskomattoman ohjelmansa laiturilla showta ja iloista swingia. Ja tämä kolmen polven perheorkesteri on valoittanut maailmaa ja nyt meillä on tilaisuus nauttia heistä. Tapahtuma liittyy myös savusauna ja nuotiruokailu sekä halutessa yöpyminen vaikka linnun pöntössä. 6.7. se tapahtuu. Lisää herrankukkaro.fi.

se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takaisin kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

Sami Hintsanen tässä, moi. Kuuntelen radiomusaa. Ai miksi? No miksi ei? Sitä paitsi olen saanut sisäpiirin tietoa, että heillä on ylivoimaisesti kattavin biisivalikoima tällä hetkellä radiossa. Joten vaikka siksi, kuuntele sinäkin.

Ja mä niin mieleni Tampereen murretta puhuisin, mutta kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan. Ja todella hyvää ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille VP-lehdolta.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days. Days.

0: No niin, ja tervetuloa tänne Urheiluradion pariin. Ei vaidenkaan, vaan happy days. Siinä meni sitten kappale nimeltä Da Du Run Run. Menikö näin?
1: Juotetaan juoksemaan. Niin. Run Run.
0: Okei, okay. Mitäpä sanot siitä?
1: Tämä on menevä kappale. Tämä on tämmöistä tyypillistä 60-luvun tyttöbändimeininkiä. Eli tässä oli, että Crystalshan oli tässä asialla.
0: Kyllä, ja vuosi oli 63. Oliko näin?
1: Kyllä, joo.
0: Mitäs muuta, 60-luvullahan oli suosittuja tämmöiset monet, siinä on lauluyhtiöt, no siis totta kai on vieläkin mies- että naissellaiset, mutta mitä muita hittejä tällä kristalliporukalla sitten oli?
1: No joo, kristalliporukalla oli se Uptown ja Then He Kissed Me ja He's a Rebel ja kyllä niitä oli aika paljon. Ja näillä oli sitten tämä myöskin kuuluisa tuottaja, tunnettu tästä edelleen tästä Äänivalli Soundista, eli Phil Spectorihan oli tässä tuottajana myöskin sitten. Ja yhtenä kappaleen kirjoittajana.
0: Niin, tämähän on niinku, eikö tämä vähän niinku, tämä nimi on niinku puutaheinä ihan mikä
1: joo,
0: on tuossa. Se ei niinku siis silleen, se on joku sellainen Hilipati Hippan tyylinen.
1: Se on lalalalalaataka.
0: Niin.
1: Se on just näin, että ei siinä ollut mitään niinku sellainen älyistä merkitystä. Ja itse asiassa Spectori tykkäsi semmoisista teksteistä, missä ei ollut niinku turhan niinku tämmöistä älyllistä.
0: Joo, ja ei vaivattu päätä turhilla niin, yksityiskohdilla.
1: Tämmöistä yksinkertaista poika tapaa tytön meininkiä tarinaa.
0: Joo. Okei. Selvä sitten. Ja Crystalsin pääsolisti oli nimeltään Dolores.
1: Sekin lalaa. Dolores Lala Brooks.
0: Oliko sillä se lempinimi Lala?
1: Varmaankin
0: siinä joo. Siinä saa olla tarkkana, että kato, jos sattuu samassa bändissä olla Lulu, että miten, onko Lala vai Lulu. Lala ja Lulu tänne.
1: Se on vielä, okay. Se on Leila vielä ollut takaa joku vasta.
0: Joo, ja sitten taustalaulaaja oli mielenkiintoinen.
1: Joo, Cher.
0: Okei, okay. Kyllä.
1: Hän oli toistaiseksi silloin vielä taustalaulajan roolissa sitten pysytteli. Joo, kyllä vaan. Tästä on tehty siis sitten aika paljon, pelkästään siis vuonna 1963, eli samana vuonna niin tehtiin pelkästään 10 muuta versiota tästä biisistä, että hyvin niin, suosittu kavereita biisi myöskin.
0: Se on aika paljon itse asiassa, tolleen jos ajattelet vuodelle, heitetään sitten tuohon noin jakoon.
1: Kyllä.
0: Silloinkaan sitä ei nyt välttämättä niin suurta jakeluverkostoa ollut kuin mikä nykypäivänä on, että...
1: Joo, mutta mennäänkö seuraavaan versioon sitten?
0: Mennään seuraavaan versioon. Mikä se mahtaa olla?
1: No, pistetäänkö kuunteluun ja kerrotaan sitten?
0: Kerrotaan sitten, niin pidetään jännityksessä, ettei kato paljasteta sitten, ettei tule mitään juonipaljastuksia.

0: Joo, siinä soitto soi ja banjo pelasi. No ei ollut banjoa. Mitäs kommentoit?
1: No, tämähän oli tämmöistä tyypillistä sananaa-meininkiä, eli siis kyseessä oli yhtyeen nimeltään sananaa. Että tämmöistä hiukan kieliposkella piftarihommaa. Ja jos ei nyt joku tiedä, niin tämähän oli tämmöinen rock'n'roll doo-pop-yhtye USAsta ja vuonna 69 perustettu. Ja nehän oli tämmöinen vähän niin kuin parodioi tällaista 50-luvun musaa ja New Yorkin katukulttuuria, tämä kyseinen yhtye kokoonpano.
0: Eli oli vähän sellainen pilke silmäkulmassa.
1: No kyllä, aika laillakin joo, että kun katsoi noita videoitakin. Niin. Joo,
0: mutta ei ollut ihan Sleepy Sleepersia.
1: No ei ihan joo, vähän ehkä sinne päin. Että. Ja silti ihan uskottavasti siis niin kuin soittivat ja laulavat, että ei siinä mitään. Ja he oli pukeutunut siis tämmöisiin tyypillisesti kultalameen tai nahkatakki tai siis tämmöiseen niin kuin vähän yliampuviin vihtarikuteisiin. Ja sitten oli tämmöisiä pompadour tai ducktail-kampaukset kuuluu asiaan.
0: Mm-hmm. No mikäs tää pompadour on? Onko sulla nyt niinku pompadour päässä vai
1: no,
0: mikä?
1: No siis kuten kuulijat voi nähdä, niin mullahan on pompadour-kampaus ihan selkeästi. Siis
0: mulla on irokeesi. No ei ole.
1: Eli siis tähän tulee niin tämmönen kuin Madame de Pompadour 1721-1764. Ja oli King Louisin, Ranskan kuninkaan Louis, onko tuo nyt sitten 15, kyllä, niin hänen vaimonsa. Ja siitä tulee tämä nimi. En tiedä sitten, että minkälainen, tai itse asiassa hänellä kuulemma ei sitten kumminkaan tuommoista kampasta ihan ollut, mutta siis tämä idea oli siinä, että on niin kuin hiukset kammataan tuosta edestä ylös ja taakse sillä lailla, ja semmoinen niin kuin kunnon tötterö tuohon eteen. Tämä Madame kuulemma sitten jossain määrin sitten semmoisen kampauksen sitten niin kuin ilmeisesti, tämä oli ollut tämmöinen kampaus, mutta että siitä se, niin kuin, se nimi juontaa juurensa.
0: On siinä ollut kuninkaalla ihmettelemistä.
1: Se oli aikaisen edellä sitten.
0: Joo, se oli, mutta hän ei levyttänyt mitään kuitenkaan.
1: Ei tuohon aikaan, eikä varmaan. Ja ei ole rollisia tietoakaan ehkä.
0: Itä ei tiedä, kun puhutaan rokokoostakin esimerkiksi, se on lähellä rock'n'rollia. No
1: niin, ken tietää.
0: No kaikki lasketaan, mutta hipasusta ei pidetä. Mutta mitäs sitten tämä ducktail?
1: Ducktail taas sitten, no se oli siis tämä on vähän niin kuin samaa osittain, että ducktailhän on sitten se taas, että kun hiukset sitten kammataan sivulta taakse, niin sillä niin kuin yhteen tavallaan, se on vähän niin kuin ankan pyrstö.
0: Ankan perse. Mutta sehän kuulostaa paljon hienommalta. Oletteko nähneet pompadouria nimissä?
1: Nämä on niin kuin vähän yhdistelmiä, siis, että kumpaakin, mutta tämähän sitten kehittyi siinä 50-luvulla, että sitten James Dean ja Elvis Presley oli sitten tämmöisiä, ehkä niin kuin tässäkin tässä kampausmielessä, niin tämmöisiä esikuvia, mistä sitten alkoi tämä muoti.
0: Rocker, Greaser.
1: Joo, monta nimeä. Suomeksi siis rasvis ja rokkari. Ja sitten tietysti tämä liittyy näihin hot rod -autoihin, muskeliautoihin ja sitten myöhemmin on Teddy Boys ja rockabilly, siis uusi tuleminen oli 70-luvulla, mutta että tähän on sitten.
0: Niin, se oli ihan siisti, että siellä oli kuitenkin, niin kuin sanotaan, että oli tuo pöökki kondiksessa, eikä ollut niin kuin talonpojan kainalo. Että.
1: Joo, kyllähän se siisti kampaus oli tavallaan. Ja sittenhän tähän liittyy semmoinenkin jossain vaiheessa, että sitten sitä piti, kun se, siis rasvallahan se kammattiin noin pääosin, niin siihen aikaan, niin sitten joka pojallahan piti olla taskussa sitten kampaa, että sitä sitten kohennettiin sitä kuontaloa sitten. Sitten aika on muutenkin kertaa niin kuin päivässä, että tietyllä tapaa piti osata kammata sitten taakse ne hiukset. Ja se oli tämmöinen, sittenkin tuli omanlaisensa niin kuin
0: niin, se on.
1: Muoti.
0: Se on mutta hei, nyt on nämä hiusasiat käsitelty. Tähän saadaan meiltä myös kauneusvinkkejä. Seuraavassa jaksossa käsitellään sitten vaikka meikkausta, mutta. Mitäs tämä musiikkiosasto, miten tästä eteenpäin?
1: Joo, no sen verran vielä tuosta, että siis tämä sanana yhtyöhän myöskin varmasti moni muistaa, niin esiintyi tuossa Grease-musikaalissa elokuvassa, missä oli John Travolta.
0: Joo.
1: Ja Olivia Newton-John 78 vuonna. Mutta tota, kuten meillä on tapana ollut tässä ohjelmassa, niin, niin ei tehdä nytkään sitten poikkeusta. Eli otetaan totta kai tähän sitten myöskin suomenkielinen versio kyseisestä kipaleesta. Ja pakko mainita, että tämmöinenkin, tätä me ei soiteta ei, tällä kertaa, mutta tota, niin, sä voit ehkä kertoakin. Niin,
0: minä en saata.
1: Tapani kanssa on myöskin tehnyt tässä suomeksi versio. Tämä nimi on kyllä aika hyvä, eli tämä on Kunto ihme gimma kaveri.
0: Kyllä mun mielestä tämä olisi pitänyt soittaa. Kyllä mä niin kuin itse koen sillä tavalla, mutta tuottajan mukaan on parempi, että mä soitan. Mutta
1: kuudet voi kaivassa jostain kuunnella.
0: Joo, että suosittelen.
1: Joo, mutta tota, me valittiin sitten kumminkin tähän, tähän sitten niin, niin, niin Monakarita. Ja tota, sä voit jotain Monakaritasta kertoa.
0: Monakaritasta mä voisin sanoa tämmöisen näin, että jos joku luulee, että hän on amerikkalainen, niin se ei pidä paikkaansa, tai englantilainen. Ei, hän on suomalainen iskemälaulaja. Ja itse asiassa jotkut, vähän niin kuin riippuu varmaan tuosta, että mitä ikäluokkaa edustaa, niin muistaako hänet vai ei, mutta joka tapauksessa oli yksi merkittävimmistä suomalaisen käännösdiskomusiikin esittäjistä. Ja, tota, ja oli alun perin tyttö duossa nimeltä, miten tuo lausetaan, toi, sä tiedät se kisi, sisi,
1: kisi.
0: Niin, siinä oli, mutta sitä mä en tiedä, että, eli siinä laulu Tuula Sipinen, mutta kun Monakaritalla oli, käyttiköhän silloin jo nimeä, taiteilijan nimeä Monakarita, kuitenkin se on vähän hienompi kuin sitten taas, että no niin, tässä nyt mä, on tämä kisi yhtyä ja sitten tässä siihen kuuluu Monakarita ja sitten on, ja minä olen Tuula Sipinen, niin se on vähän, tuntuu niin jotenkin arkiselta.
1: En tiedä, niin. Siis oikealta nimeltään Monakarita oli Karita Virkkunen, omaa sukua Hautanen, että olisiko se tullut Karita Virkkunen esimerkiksi sillä nimellä sitten. Tai sitten he käytti vaan tota
0: niin
1: tyttöduon nimeä, ettei sitten sen paremmin, en tiedä.
0: Joo, siinä ei paljon bändiä esitellä, kun on tota duo. Niin. Se on nopeasti. Niin. Itse olen Monakarita ja hän on sitten vain tavallinen Tuula. Että, no joo, joo. Mutta mitäs muuta tästä nyt sitten sanoisi? Että
1: no siis, no Monakaritalla oli siis Poniämmän tämä Rasputin, oli hänen niin kuin suomenkielinen versio siitä, niin oli tämmöinen aika hyväkin sukseen menestys. Ja tota, taas törmätään Tapani kansaan, eli että tota, Monakari teki ainoat live-esiintymisensä niin Tapani kansan kesäkiertueen Let the Good Times Roll vierailevana solistina. Toisa oli Satu Pentikäinen.
0: Joo, joo, tota, että sehän se vielä siihen duoon palatakseni, sillehän oli suunniteltu, eikö niitä albumia jopa, mutta se sitten vaan kariutui. Ja tavallaan se Tuula sitten ilmeisesti hävisi siitä jonnekin. Ja no sitten tämä jatko niinku syystä, josta jota emme tiedä. Ja sitten tämä Monakarita liittyi tähän Tapani kansan vankkureihin mukaan.
1: Joo, se näin sinä suurin piirtein kävi.
0: Joo. Ja sitten laulaja oli sitten seuraavaksi, nähtiin kyseinen laulaja tuolla Levyraadissa.
1: Joo, joo. Tuollahan sitä vieroin siellä. Ja sitten oli jotain oli siis ihan hittejä. Sitten sen jälkeen oli Soita mulle Anna, kulta Anna, mikä fiilis se ikuista on. No se Ilkka Salon kanssa duetto. Ja tota, mutta sitten aika nopeasti Monakaritakin sitten vetäytyi tuosta julkisuudesta ja tuossa musebisneksestä, että sitten 80-luvun puolivälin jälkeen, niin hän sitten päätti muuttaa perheineen Kaliforniaan ja ei ole sen jälkeen paljon sitten kuulunut mitään.
0: Se oli semmoinen reissu sitten se.
1: Joo, kyllä nykyään käsittääkseni Suomessa kyllä vaikuttaa ja asuu, mutta tota.
0: Eikö siinä ollut sellaista vähän tämmöistä meininkiä, että sitä jollain tavalla, siinä oli samoja piirteitä artistina kuin Kikassa myöhemmin?
1: On verrattu joo paljon, että vähän niin kuin samoja elementtejä. Että tota.
0: Joo, mutta tota, se ero oli tuli muun muassa siinä, että tämä Monakarita ei juurikaan keikkaillut, toisin kuin taas Kikka.
1: Niin.
0: Siinä, että tämä Monakarita ei juurikaan keikkaillut, toisin kuin taas Kikka.
1: Niin, se oli just se, että Tapani kansan

0: Tuleeko yhtään mieleen?
1: No, Satu kaunis rakkauden, niin kuin takaraivasta lähti.
0: The name of you. Pistetäänkö musiikki pyörimään?
1: Joo, näin tehdään.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Hei, tässä on Miettisi Juha Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

No terve vaan, tässä Veikko Pentti. No, armeijan miehiä olen ollut 30 vuotta armeijassa töissä, yleisliikuntaeversti-luutnantti ja myöskin yliopiston dosentti. Ja kun sanon tässä, että katse eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kuunnellaan ja katsellaan eteenpäin.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

Morjens, Hallikasi Jukka tässä, moi. Laulaja työssä etsin lisää laulettavaa. Sitä löytyy usein radiomusasta, joka soittaa hyviä lauluja kaikilta vuosikymmeniltä.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Minä kuuntelen keikkamatkoilla netin kautta Radio Musaa. Usein jään vielä kotipihassa kuuntelemaan hienon kappaleen loppuun. Mutta kun niitä hyviä biisejä tulee kaiken aikaa, kun pääsen sisälle ja jatkan Radio Musan kuuntelua.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Moi, mä oon Irvosen Anita. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä on mahtava meininki. Hienoa, että tänä päivänä tehdään näin hienoa musiikkia ja on radioasemia, jotka kertovat Suomen kansalle tämän hetken musiikkikartan Suomessa. Kuunnelkaa!

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa.

Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.

Navetterana Elina tässä, terve. Hyvään aamuun mun mielestä kuuluu ensinnäkin tietysti iso kuppi kahvia, hyvä aamupala. Miksei siinä voi aamulehteäkin lueskella, mutta radiomusa on kyllä semmoinen juttu, mikä saa päivän oikein hyvin liikkeelle.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on juhannusaatto ja perjantai 19. kesäkuuta. Tänään nimipäivänsä viettää Siiri. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Sani seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvieff. Kahvipöytävieraana kello 15 jälkeen Penan seurassa on tietokirjailija Hannu Sirkkilä sekä kello 16 jälkeen Gildan seurassa musiikkipariskunta Tiina Pettersson ja Vekke Mäki. Muistojen virta ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Swinging Kingit-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Vuorossa on Dean Martinin tarina. Toimittajana Matti Hukari. Juhannustunnelmissa ollaan Aulikin ja Arton seurassa pitkin iltaa. Ja iltaa vietetään myös diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Morjens, se on Peltosen Mika. Hienoa, että sinulla on oikea kanavavalinta. Pysy edelleen musan taajuudella. Täältä kuulet parhaan musiikin.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

Juha Tapio tässä, moi. Ensimmäiset muistot radiosta, pienen urheilufanin muistot, oli sitä, että keskityin kuuntelemaan Raimo Häyrisen jääkiekkoselostuksia ja Suomen maajoukkojen jalkapallootteluita. Näitä urheilujuttuja mä seuraan vieläkin, mutta sitten myöskin tietyssä iässä tuli mukaan rockmusiikkia ja sitten sitä ei vielä ihan kauheasti Suomen radioissa soinut, niin aika monesti tiettyyn aikaan oli tietyllä radiotaajuudella ja kasettipesässä kasetti valmiina nauhoittamaan hienoimmat rockbiisit.

0: Yeah.
1: Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa. Myös asiakkaita liikkeisiin.